Ngwane swaso le tjena kako we tla ke ratamela hle le se di FM le se le fihlile ke a u bitsa ka kantorong ka mono wa ke re atamela ke bele ku bitse mibileng mo le sebetsang teng di toll gates mono ka ofela tu somuta ngwa di garaching mono mo le sebetsang teng ke sentse ke le teng khotso khotso khotso

0: ka mona ha ka mona ke iko kobesa ke iko kobesa ke iko kobesa ke iko kobesa ye ke iko kobesa ye a ke fitla le bo siwe ke tswa matsikela.
1: Ha o tswa mo o tswa ebela o tsebe ga o se o tshwana le bo gune jena o le le kaota o isupporta o ka nagana na go jang.

ke manyagela mohaisane. Motho wa bo ntate mapesela khale ke sokola bophi. Ntate mapesela khale ke sokola bophi lo ke sa bufumane. Ke le ke bone o thutswe ka mane ka na.